0: Järgmised Euroopa Parlamendi valimised toimuvad 6. 9. juunini. Eurobaromeetri uuring näitas, et enamik kodanikke plaanib valima minna. Võrreldes eelmise aasta sügisel korraldatud uuringuga on huvi valimiste vastu suurenenud ning inimesed teavad ka paremini, millal need toimuvad. 6 vastanud 10 ütles, et tunneb eelseisvate valimiste vastu huvi ning rohkem kui 7 vastanud 10 läheb tõenäoliselt valima. 8 vastanud 10 leidis omakorda, et praeguses geopoliitilises olukorras on valima minek veel olulisem kui muidu. Sellest võib järeldada, et Euroopa Liidu kodanikud on mures ja mõistavad väga hästi valimiste tähtsust. Kõige olulisemad teemad, millega Euroopa Parlament peaks uuringus osalenute arvates tegelema, on võitlus vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu ning rahva tervis. Prioriteetidena järgnesid majanduse toetamine, uute töökohtade loomine ning Euroopa Liidu kaitse ja julgeolek. Selleks, et maailmas oma positsiooni tugevdada, peaks Euroopa Liit vastanute arvates seadma esikohale kaitse ja julgeoleku, lahendama energiaprobleemid ja tagama toiduga kindlustatuse. 4 vastanud 10 ütles, et Euroopa Liidu roll on viimaste aastate jooksul olulisemaks muutunud. Veidi vähem inimesi, 35%, arvas, et liidu roll on jäänud samaks. Ligi 3/4 vastanutest leidis, et Euroopa Liidu tegevus mõjutab nende igapäeva elu ning 7 vastanud 10 oli seisukohal, et nende riik saab liidu liikmesusest kasu. 81% kodanikest suhtub Euroopa Parlamenti positiivselt või neutraalselt ning enamik eurooplasi soovib, et Euroopa Parlamendil oleks rohkem kaalu. Euroopa Parlamendi president Roberta Metsola kommenteeris uuringu tulemusi nii.
1: These elections will be pivotal because they will decide...
0: Need valimised on väga olulised, sest nende tulemused määravad, millise suuna Euroopa Liit võtab. See on teie võimalus öelda Euroopa tuleviku teemal sõna sekka. Minge valima. Ärge laske kellelgi teisel enda eest otsustada. Euroopa Parlamendi tellitud eurobaromeetri uuringu tegi veebruaris uuringuagentuur Verian. Selles osales rohkem kui 26 000 kodanikku kõigist 27 Euroopa Liidu liikmesriigist. Saate tõi teieni Euroopa Parlament. Rohkem kuulamist leiate Europarl raadio veebisaidilt.
2: Alcide de Gasperi era un visionario.
3: Alcide de Gasperi oli edelläkävijä, mutta hänen näkemyksensä ei perustunut abstrakteihin ihanteisiin. Sitä muovasivat kokemukset kotiseudusta, jolla imperiumien rajat piirrettiin aina uudelleen.
4: Nämä puhemies Metsolan sanat luovat käsitystä Alcide de Gasperista. Hän oli poliitikko, jonka unelma oli yhdistää Euroopan moninaiset identiteetit rauhanomaisesti. Kuuntelet Historia ja faktat-sarjan erikoisjaksoa. Kerromme näissä jaksoissa tarinoita naisista ja miehistä, jotka rakensivat Eurooppaa, sen identiteettiä ja arvoja. He ovat Euroopan unionin perustajaäitejä ja isiä. Alcide de Gasperi syntyi 1800-luvun lopulla Itävalta-Unkarin keisarikunnassa italialaisvaltaisella alueella. Hän oli fasismin vankkumaton vastustaja, joka perusti kristillisdemokraattisen puolueen vuonna 1943. Toisen maailmansodan jälkeen, de Gasperi oli Italian tasavallan ensimmäinen pääministeri vuoteen 1950.

0: El Comité Europeo de las Regiones es un órgano que asesora al resto de instituciones de la Unión. Su misión es integrar a la ciudadanía en el proceso de toma de decisiones. Sus miembros tienen en cuenta las necesidades y demandas de las regiones y aplican la legislación a las realidades locales. Por ejemplo, en colaboración con la Comisión Europea, el Comité ha publicado un manual que ofrece orientaciones a las administraciones locales y regionales sobre el Pacto Verde Europeo. La Comisión Europea, el Consejo y el Parlamento Europeo deben solicitar el dictamen del Comité sobre cualquier legislación relativa a las administraciones locales y regionales. Si el Comité no es consultado cuando debería serlo, puede interponer una demanda ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para defender sus derechos institucionales. Además, puede emitir un dictamen sobre cualquier tema si considera que algo va en contra de los intereses locales o regionales. Para obtener más información sobre el Tribunal de Justicia y su trabajo, escucha el podcast El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de la serie La jungla de la jerga, producido por el Parlamento Europeo. En 1992, el Tratado de Maastricht creó el Comité de las Regiones, un órgano que representa a los políticos regionales y sirve de vínculo entre la ciudadanía y las instituciones. La primera sesión del comité tuvo lugar en Bruselas, en 1994. Originariamente, los miembros eran nombrados por los países y su mandato duraba 4 años. La composición cambió tras el Tratado de Niza, que dio lugar a la estructura actual. Ahora los miembros sirven durante 5 años y, aunque antes no era un requisito, deben formar parte de un gobierno local o regional. El comité cuenta con 329 miembros, que se reúnen en los plenos y representan a más de 92.000 municipios y 240 regiones. Los países están representados en el seno del comité en proporción al tamaño de su población, al igual que en el Parlamento Europeo. A los países de tamaño similar se les asigna el mismo número de escaños. Por ejemplo, Alemania, Francia e Italia son los países con más representantes, 24 cada uno. Por el contrario, Malta, el país más pequeño, tiene solo 5 representantes, mientras que Chipre y Luxemburgo tienen 6 respectivamente. Este enfoque evita que los países más grandes tengan demasiado poder, sin dejar de tener en cuenta el tamaño de la población. Al igual que en el Parlamento Europeo, sus integrantes se organizan en grupos políticos. Los miembros del comité eligen a las personas que ocuparán la presidencia y la primera vicepresidencia por periodos de 2 años y medio. Trabajan juntos en las comisiones del comité para emitir dictámenes, redactar informes y adoptar resoluciones que se someten a la votación del Pleno. Pero el comité no se limita a la política. Uno de sus objetivos es fomentar la participación regional, local y ciudadana en los asuntos públicos. Las administraciones locales y regionales, las asociaciones, las ONG, los expertos, el mundo académico y la sociedad civil pueden tomar parte en encuestas, consultas y actos. Uno de estos actos es la Semana Europea de las Regiones y las Ciudades, que se celebra cada mes de octubre en Bruselas y dura 4 días. Reúne a políticos, expertos, empresas, instituciones financieras y asociaciones locales y europeas. Más de 1.000 oradores debaten sobre las políticas locales y regionales en la Unión. El comité también organiza el Premio Región Emprendedora Europea. Está abierto a todas las regiones con competencias políticas y ofrece a las regiones y ciudades la oportunidad de ser reconocidas por su estrategia de política empresarial. Los galardonados reciben el título de Región Emprendedora Europea del año en cuestión. En 2025, las regiones galardonadas fueron Galicia, en España, Krapina-Zagorje, en Croacia, y Mazovia, en Polonia. El comité también anima a los jóvenes políticos a participar y les ofrece formación específica. Invita a jóvenes dirigentes a sus plenos y actos, como la Cumbre Europea de Regiones y Ciudades, para que puedan entablar contacto con alcaldes, dirigentes regionales y diputados al Parlamento Europeo. Asimismo, tiende un puente entre las instituciones de la Unión y la ciudadanía al reforzar la voz de las administraciones locales y regionales, que están en estrecho contacto con sus comunidades locales. Para muchos de nosotros, Bruselas y Estrasburgo pueden parecer algo que nos queda muy lejos, pero el Comité Europeo de las Regiones las hace mucho más cercanas. Este podcast es una producción del Parlamento Europeo.
1: Naiste suguelundite moonutamisele mõtlemine tekitab hirmu judinaid. Võiks arvata, et midagi sellist on võimalik vaid õudusunenägudes, kuid seda juhtub tihemini, kui esmapilgul tundub. Suguelundite moonutamise ohvriks langenute täpne arv pole teada, kuid UNICEFi hinnangul on kannatanuid vähemalt 200 miljonit 31 riigist. Veelgi enam, igal aastal ähvardab see oht veel ligi 4 miljonit tüdrukut. Kuulate saatesarja Suuremad eesmärgid, parem õigusloome. Tänases saates heidame pilgu naiste suguelundite moonutamise julmale tavale, mille Euroopa Parlament tahab täielikult kaotada. Mis on naiste suguelundite moonutamine? See on ilma meditsiinilise näidustuseta tehtav protseduur, mille käigus naiste väliseid suguelundeid moonutatakse või kahjustatakse, kusjuures teo toimepanijad toovad ettekändeks tavaliselt kultuurilised, religioossed või sotsiaalsed põhjused. Ohvrid on enamasti kuni 15-aastased tüdrukud, sealhulgas imikud. Ilmselt ei ole üllatav, et sellel võivad olla tõsised lühi- ja pikaajalised tagajärjed nii füüsilisele kui ka vaimsele tervisele. Kuigi tava praktiseeritakse põhiliselt Aafrikas ning Lähis-Ida ja Aasia riikides, on selle juhtumeid registreeritud lähemal kui võiks arvatagi. Ohvreid ja ohustatuid on avastatud 16 Euroopa Liidu riigist, kuid Euroopas toimepandud naiste suguelundite moonutamise juhtumite kohta ametlik EL-i statistika puudub. Üks on siiski selge. Ohus on miljonid naised. Hoolimata sellest, et naiste suguelundite moonutamise tava on viimase 30 aastaga üha vähenenud, on riikide edusammud ebaühtlased ja juhtumite arv kõikuv. Ühinenud rahvaste organisatsioon on kuulutanud naiste suguelundite moonutamise inimvaenulikuks tavaks, millele tuleb 2030. aastaks lõpp teha. Selle eesmärgi saavutamiseks ja teadlikkuse tõstmiseks on ÜRO kuulutanud 6. veebruari rahvusvaheliseks naiste suguelundite moonutamise vastaseks päevaks. Lisaks ÜRO-le võitleb selle vastu Euroopa Nõukogu, kes allkirjastas 2017. aastal Istanbuli konventsiooni naiste vastase ja perevägivalla ennetamise ja selle vastu võitlemise kohta. Tegemist on esimese rahvusvahelise lepinguga, milles käsitletakse naiste suguelundite moonutamist Euroopa riikides. 1. oktoobril 2023 jõustunud konventsioonis sätestatud meetmed aitavad vägivalda ennetada ja selle vastu võidelda ning ohvritele abi pakkuda. Heidame nüüd pilgu liidu seadusandlikele ja poliitilistele saavutustele ning plaanidele. EL-i seisukoht naiste suguelundite moonutamise suhtes on ühene. Tegemist on laste väärkohtlemise ja soolise vägivalla vormiga, millele tuleb Euroopas lõpp teha. Sellega rikutakse rängalt Euroopa Liidu põhiõiguste hartas sätestatud põhilisi inimõigusi, sealhulgas õigust tervisele, õigust olla vaba piinamisest ja julmast, ebainimlikust või alandavast kohtlemisest ning surmaga lõppevate juhtumite puhul ka õigust elule. Probleemi ulatuse kindlaks tegemise muudab raskemaks migratsioon. Igal aastal otsib Euroopa Liidu liikmesriikidest varjupaika ligi 20 000 naist ja tüdrukut, kes on pärit seda võigast tava praktiseerivatest riikidest. Umbkaudu 1000 varjupaigataotlust on otseselt seotud naiste suguelundite moonutamisega ja see arv on alates 2008. aastast pidevalt kasvanud. Kuna ohvrite olukord on väga habras, on nad eraldi välja toodud ka EL-i vastuvõtutingimuste direktiivi haavatavate isikute loetelus. Väga oluline on kaitsta tüdrukuid, keda ähvardab oht suguelundite moonutamise ohvriks langeda. Kuidas aga aidata neid, kellega see on juba juhtunud? Kuigi liidul pole praegu naiste vägivalla eest kaitsmiseks üldist õiguslikult siduvat vahendit, on siiski olemas valdkondlikke vahendeid. Näiteks ohvrite õigusi käsitleva direktiivi kohaselt on riikidel kohustus vägivalla ohvritele, sealhulgas naiste suguelundite moonutamise ohvritele abi pakkuda. Lõppeesmärk on algatada ühiskonnas pöördumatu ja põhimõtteline kultuuriline muutus, mis on sellest jõhkrast praktikast vabanemiseks ainus viis. Euroopa Liit rakendab naiste suguelundite moonutamise vastu abinõusid kõikides oma poliitikavaldkondades. Samas on mitmete oluliste meetmete kehtestamine ka iga liikmesriigi otsustada, eelkõige mis puutub süüdlaste kohtu alla andmisse. Praegu defineeritakse suguelundite sandistamist igas liikmesriigis kriminaalkorras karistatava süüteona, mille käigus on tekitatud tervisekahjustus või kehavigastus. Teo eripärade tõttu on aga väga vähesed vaidlused kohtusse jõudnud. Alates 2001. aastast on Euroopa Parlament seisnud selle eest, et kurjategijate üle kohut mõistetaks ning tänu sellele on tehtud märgatavaid edusamme. Euroopa Liit on nüüd liikmesriikidele kurjategijate vastutusele võtmisel toeks. Kuna parlament on sellele teemale naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni kaudu suurt tähelepanu juhtinud, on naiste suguelundite moonutamine tõusnud tähtsaimate küsimuste hulka ka rahvusvaheliselt. Selleks, et see brutaalne tava 2030. aastaks täielikult kaotada,

ülesehitust ja toimimist võib olla keeruline mõista. Et see õnnestuks, on vaja täpset infot. Selleks, et internetist teavet leida, kasutame tavaliselt otsimootorit. Otsi tulemusi vaadates tuleb meeles pidada, et esimesed tulemused ei ole tingimata kõige usaldusväärsemad. Sageli kuvatakse esimesena enim külastatud veebilehed või lihtsalt sponsitud sisu. Kõige parem on valimiste kohta teavet otsida Euroopa Liidu institutsioonide ametlikelt veebisaitidelt. Seal on täpne ja kõige värskem teave Euroopa Liidu institutsioonide ülesannete ning Euroopa Liidu poliitika ja õigusloome kohta. Euroopa Liidu peamine ametlik veebisait on europa.eu. Sealt leiate hulga teavet, mis pärineb otse algallikast. Euroopa Liidu ametlikke veebisaite on lihtne ära tunda, sest nende domeeni nime lõpus on alati europa.eu. Ametlikud saidid on kättesaadavad kõigis Euroopa Liidu ametlikes keeltes. Iga lehe allservas on toodud lingid ka teistele Euroopa Liidu institutsioonidele. Euroopa Liidu veebisaitidel esitatud teave põhineb teaduslikel allikatel ja statistikaametite andmetel ning on alati üle kontrollitud. Usaldusväärset infot leiab ka Euroopa institutsioonide ametlikelt sotsiaalmeediakontodelt. Seal jagatakse oluliste teemade kohta värsket teavet ja selgitusi. Usaldusväärsetel ehk nii-öelda kinnitatud kontodel on nime kõrval sinine linnuke. See näitab, et konto on autentne. Lisaks tasub teavet otsida Euroopa Parlamendi valimistel osalevate erakondade ja kandidaatide ametlikelt veebisaitidelt. Seal on esitatud nende programm ja poliitilised ettepanekud, mis aitavad teil teha teadliku valiku. Alati on hea mõte võrrelda teavet eri allikate vahel. Kui mõni uudis tundub eriti murettekitav või vastuoluline, tasub uurida, kas sellest kirjutatakse ka mõnes tunnustatud uudisteportaalis või faktikontrolli veebilehel. Kindlasti tuleb ettevaatlik olla sotsiaalmeedias jagatud teabega. Sotsiaalmeedia platvormid võivad olla väga kasulikud, sest aitavad hoida ühendust sõprade ja sugulastega ning saada infot. Kahjuks annavad need ka soodsa pinnase väärinfo levitamiseks. Enne kui internetis avaldatud teavet edasi jagate, kontrollige alati allikat ja autorit. Et saaksite Euroopa Parlamendi valimistel teha teadliku valiku, on usaldusväärse info leidmine äärmiselt oluline. Selleks tasub külastada ametlikke veebisaite, kontrollida teavet mitmest allikast ja suhtuda sotsiaalmeedias nähtusse kriitiliselt. Teie hääl otsustab selle, kes esindavad teid Euroopa Parlamendi järgmises koosseisus ehk uute õigusaktide loomisel. Samuti sõltub sellest Euroopa Komisjoni uus koosseis. Need otsused kujundavad kõigi Euroopa Liidu elanike igapäevaelu. Demokraatia ei ole iseenesest mõistetav ja sellesse ei tohiks kunagi nii suhtuda. See on meie kõigi ühine saavutus ja ka ühine vastutus. Meil kõigil on demokraatias oma roll. Rohkem kuulamist leiate Europarl Raadio veebisaidilt.